0: Dal radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Så nu har vi räknat alla rösterna. Och den som har fått flest röster är Matto Skum.
2: Dalle sami norra valjen odda sagadualli. Matto Skum sada norra ett organisationa sagadualin.
3: Ja, dalle huisoma ja spänta ja ja dalle nu soma.
2: Matto Skum alkaha dal så vostar jag i sagadualin sami norras som valje juvo i dan jag i jacke tjocki mis levongeris.
4: Mi sada du dalle mos jeral daga dan dutnie vostar jag i de go sagadualin.
3: Dalle cyklar där var svårt att dan norra kaska. Dalle nu här just där var svårt att nu min första barkadan taina ja moin dia mo min galge dahka mutta min gal fetta no gähtäli.
2: Ohtes sagadualli Sara Elvira Kopmonen jo de organisationa vitta jagi. Dan jagi son heitti sema sko många ära stivras.
4: Samirona lelemar stora revda dosat. Stivra den jag i mättamärkar sedan organisationen.
3: Där är kallt sådd och gått sin hejtet. Mutta där är ova som har gått bort många några. Ei kun barka sami några. Ja där är ova det halas. Ja, bohte polva. Det går inte att det är barka där inne mätt.
2: Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sami Radios.
5: Johannes Bergqvist, Eli Gurka.

0: eller om jag kommer ut, eller vad händer då liksom?
1: Ja elitän ja tjekosvuoran lelemasan lossa. Ja toutui tekos oli näftar teatermailmis.
0: Man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätte uppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting.
1: Mutta ofta päivi touttai talle tuarvai ja muisteli su tjekosvuora. Kun haalira pessa lehkisso ja rahkisti ken rahkista.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Kolla Johannes Bergqvist, porträtt i Sápmi poddas med mig, Merete Kuhmanen, Jori Han. Jag är en podda, Ganna Roha Radio Appas.
2: Kalloga ruuhkiprosjekt asle hujunnan tuaria johkamukki kieltä neljä stivrenpelluaga kaskas.
3: Min mielestä le tehäleppo ja nanni pajutolo en tukti tää ruuhke rahpasi.
2: Lohka piraspelluaga Henrik Blind ki meittale varikieltä raadi. Saami porringulla meittai kieltä jodihan joukkui. Karin vannar le pelluaga jodi hedji.
4: Ja mun jahkaavatta kuti investeerar kuti justatjat. Tämä voi enää tälle takia, millä no vuosi taitaa ei mahtia saada porria. Tämä on jos ulmu ei haali tohtaa takia, vastis parsku. Mä oon jahkavat tai hehtyivän jälkeen just sitten.
2: Roland Buman framtidi Jokkmokks kommunnaamassa spelloagas le kieltaraadi. Se on tettuha, että kieltalle sorjasmehtu neisavaldi, mi ikalkka beelivaldi truvkiassis. Puuman lohka meittai, että kieltälle jotko ladjat odjon tiedu Jokkmokk Iron Mines ruuhkefitnogas, mutta äsi ille sattnu pahkas.
5: Det var mer en stor fråga för 8 år sedan och 12 år sedan, men idag är det som en icke-fråga.
2: Kuruppellorahle meittai kieltä stiirren joukkus ja saagadolli Viktor Segerström lohkatte kieltä verte pelakehtisleekit ruuhketoimektui. Mutta semmas som dettoha att det bellor att Iaikko Lahti säger ruvki.
6: Jag kan lova de väljarna att vi kommer inte aktivt kratta vägen för någon gruvetablering.
2: Jörgen Heikki, Samradius.
7: Tänamuasi William Hallin och Jodajakas Västerbotten har lejna dutjeservi dutjestipenta. Så dutjo nu gortjudu von goglu goudasas arbe virulla stoji, massa personer las tjänasta. Så oste går och sastin, dutjumorra ja tjärvedui. Tillgåhusan le att det såle dojärgi luntulatja hjohta sera materiala ja teknika i kaskan. Stipenda juhkuju vun mesemanu koktologa päivi Västerbotten och museas. Risten Anna Vasara, Sami Radius.
1: Oja Sami Radio Ovasi, Roha Radio Appas. Det till Oja, appa roktusi tuolimusas, välja samiska. Ja kultal, minorrasi.
8: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
9: Så nu har vi räknat alla rösterna. Och den som har fått flest röster är Matto Skum.
10: Nu har Saminorra valt en ny ordförande. Matto Skum tar över som förbundsordförande för den samiska ungdomsorganisationen.
11: Det känns jättekul och jättespännande och jag är så glad för medlemmarnas förtroende.
10: Matto Skum tar nu över ledningen för Saminorra och inleder sin första mandatperiod som förbundsordförande. Han valdes in under årsmötet i Lövånger. Hans viktigaste fråga kommer att vara psykisk hälsa.
11: Man vet att man själv har mått dåligt och det kan vara väldigt svårt att komma ur den spiralen. Så vi måste komma fram till vad det är som får alla att må dåligt och hjälpa dem. För det hjälper oss alla.
10: Den tidigare ordföranden Sara Elvira Kuhmonen ledde organisationen i 5 år. I år avgick hon samtidigt som flera andra i styrelsen också avgick.
11: Det är många erfarna som hoppar av, men samtidigt så kommer det in nya styrelsemedlemmar med mycket ny energi. Så det blir spännande och roligt.
10: Anne-Laila Blind, Peter Stotter.

0: Det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight.
1: Johannes Bergqvist är uppvuxen i Jensmässholmen i Krokoms kommun i södra Sápmi i en frikyrklig miljö där han får höra att det är synd att vara homosexuell.
0: Det är skrämmande bara den här, vad kommer hända om någon får reda på det här? Eller om jag kommer ut, eller vad händer då liksom?
1: Under många år känns det som man spelar en roll för att inte bli avslöjad som homosexuell.
0: Det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting.
1: Men ändå orkar han inte bära på hemligheten och trotsar rädslan att inte bli accepterad och berättar.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Hör Johannes Bergqvist i podden Porträtt i Sápmi som görs av mig med Merete Kuhmanen i appen Sveriges Radio.
2: Stödet för gruvprojektet i Gallok är svagt i Jokkmokks kommunledning bestående av 4 partier.
3: Nej, men vi står fast vid den ståndpunkt som vi har haft hela tiden, att vi kommer att ställa oss vid rennäringens sida.
2: Det säger Henrik Blind, Miljöpartiet, som också är vice kommunalråd. I kommunstyret sitter även Samernas Väl, där Karin Vannar är gruppledare.
4: Det förstår väldigt mycket för renskötseln, och många kanske måste helt enkelt sluta med det. Den dagen gruvan försvinner, ja, då är ju marken förstörd, så då är det ju inte. Så det handlar om att vi ska kunna fortsätta med rennäringen.
2: Roland Boman från partiet Framtid i Jokkmokks kommun är kommunalråd. Han betonar att kommunen är en myndighet som inte ska ta ställning för eller emot en gruva. Det gäller även partiet, säger han. Boman betonar också att kommunen får fortlöpande information från gruvbolaget, men...
5: Det var väl mer en stor fråga för 8 år sedan och 12 år sedan, men idag är det som en icke-fråga.
2: Den fjärde parten i kommunstyret är Vänsterpartiet. Gruppledaren Viktor Segerström är inne på samma linje som Roland Boman. Kommunen måste som myndighet agera opartiskt. Men han ger ändå ett klart besked till väljarna inför höstens val.
6: Jag kan lova de väljarna att vi kommer inte aktivt kratta vägen för någon gruvetablering.
2: Mer om Gallok i veckans avsnitt av podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki i Samradion.
7: William Hallin från Tärnamo är mottagare av Västerbottens läns hemslöjdsförenings slöjdstipendium 2026. Han arbetar med det han kallar områdets traditionell slöjd med personlig touch. Ett hantverk från garvning och skimsömnad till arbete i trä och horn. Motiveringen lyder, en slöjdare som rör sig naturligt mellan olika material och tekniker. Stipendiet delas ut den 20 maj på Västerbottens museum Samiska Vistet i Umeå. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
8: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Hej! Dashley Mana Radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle, diktige svaffeste njultje. Det som hoppar ner från soffan är Nalle. Nalle Karlsson le vihten jäpjen borges, ge lere min njoppjot. Nalle Karlsson är 5 år och han övar sig på att klättra. Svaffesne njoppje, stolesne ges jankosne. Han klättrar på soffan, på stolen och på sängen. Ja, done den ge julle rajterisne akeben lunje njoppje. Han klättrar till och med upp på höga stegen hos mormor. Fast roligast är det att klättra i äppelträdet på gården.

Må är en lättestes deraste. Man tar tag om stammen. Den mängan dam akten juliken dan vosts åskan. Getem dam moppam åksan. Gedle muppjem juliken bajese. Sen sätter man foten på första grenen. Handen på nästa gren. Och så upp med andra foten. Nalle procka måren gaskese njoppjot. Han brukar klättra upp till mitten av trädet. Sen sitter han i trädet och tittar på alla som går förbi. Där ni kranna båta. Där ni så benen är, Jaki. Där kommer grannen med hunden Jaki. Hej Jaki, Nalle Tjorve. Vart är mannen? Mannen är dappen i benen. Titta på mig, jag är här uppe. Hej Nalle! Man gucken i bine dattnejis. Så högt upp du är. Dan mänga Nalle våle sin jobbtje. Sen klättrar Nalle ner. Annetje gerve men hiven gårde gis julke gömje övre reakto. Det är lite svårt, men det går om man sätter fötterna precis rätt. Mot näiken bestis ajem jätan jobbtjominje. Godambien. Ibland är bästis med och klättrar också, som idag. Nalle våst snjopptje. Ju vuesehte goktje darjot. Nalle klättrar först och visar hur man gör. Dan mängan bästis båta. Sen kommer bästis. Bästis vajkele snjopptjot. Kjemma gakkese bajese go Nalle. Bästis klättrar bra. Lika högt upp som Nalle. Dälje guappa tjack, desnje tjackan. Nu sitter de där båda två. Ståket daggan vinkesne. De leker att de är på en båt. Måre sauka go baro merosne. Varke åtste. Trädet gungar som vågorna på havet. Full fart framåt. Dastek bestis sakta beje basse måres när jobbtjot. Plötsligt vill bestis klättra högre upp i trädet. Man är tjen vept i narret, bestis hjärta. Jag ska vara utkik, säger han. Nallen bak då en jobbtje, beje sig dan jollemes åksan. Han klättrar förbi Nalle, upp på den högsta grenen. Där snir Jakob börje vajna, bestis Tjorve. Båt jag dattna aj deken Nalle. Här ser man jättebra, ropar bestis. Kom upp hit. Ije, dam i Nalle sitt. Dikte för Jolle, i dambien. Det vill inte Nalle. Det är för högt. Inte idag. Börje bedattne deke vålese båta. Nalle hjärta. Kom ner hit istället, säger han. Våles är båtet. Kom man ner. Ije, dam i bestis dåst. Nej, det vågar inte bestis. Nalle vajna gokte bestis kötcheste gose etcha våleste. Nalle ser hur det tar stopp när bestis ska klättra ner. I mätje vålese, hjärta. Jag kan inte komma ner, säger han. Pröv, Nalle hjärta. Pje julken don och axan duschne. I man gockese. Prova, säger Nalle. Sätt foten på grenen där. Det är inte så långt. Ije, i går det. Bestis hjärta, ge ojen bärtele. Nej, det går inte, säger bestis och skakar på huvudet. Bestis kjellmje gyktnje låstå. Det kommer tårar i bestis ögon. Mam etje jäggan dälje darjot. Vad ska de göra nu? I Nalle dåst bajesen jobbtjot. Ge i bestis vålese dåst. Nalle vågar inte klättra upp. Och bestis vågar inte klättra ner.
imme till vålese, bestis vitt hjärta. Jag kan inte komma ner, säger bestis igen. Man är ätjem vetjem, nalle hjärta. Vart är dersnje? Jag hämtar pappa, säger Nalle. Vänta där. Bestis jocker sig. Okej. Ätje tjuara bäjese äppla mårem jobbtjot. Ge vekettet bestis vålese. Pappa får klättra upp i äppelträdet och ta emot bestis. Minge med störtje tjem njöltjejaggan. Sista biten hoppar de. Man bör ge bestis vålese böti. Så skönt att bestis är nere. Dattne gultelamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Dichtigi substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja, översättare, Sigbritt Persson. Teknik Gosse Seise Spjalladamme, Jesuette Latteme. Inspelningsteknik och redigering, Helena Sydberg Hinrikse. Producente, Ole Isak Mjenna. Bjelje randiga sagor, Gavn Seiesne, Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: På räcket. Vi får göra ett radiomuhtögon. Jag tän kvällma kessami puhtas kullat Mikael Vassara. Karesavunis muhtalemme edes puuri petnagi pirra. Sonle puares puasuporeke. Ja eile ravta pääsaran, kun sonle lemmas. Att det som möjligt borde mojtaledje kolla den programmas med vårsta skärtiga sadio vår jolaman och kaustilogje kolmas. Jag sadag och lohpåsis kolla mot en egen borde mojtaledje kaidon kovlas.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på, på vintrigt hård och frusen mark. Vi färdas på en gammal spark, först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grand.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

ljusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Ja, det är Mary Wells med My Guy. En av de många låtar som vi var med i den här Sisters Act, eller en värsting till systret, eller vad på svenska, med Whoopi Goldberg, som en flicka som hade gått den breda vägen, men plötsligt då fanns sig jagad av gangsters och var tvungen att ta sin tillflykt till ett kloster där hon ljög sig in och blev en del av den här kåren med nunnor och drog igång en kör som sjöng lite populärare låtar som i nunnekläder fick en helt annan mening, och My Guy, det var just en sån låt. Den här i original kom 1964. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood var från 77, och Mr. Broken Wings kom 85. Carole King hörde vi först från 71, You've Got a Friend. Vi ska till 76 här nu, en sommar som var mycket varm och skön, och på dansbanorna runt omkring i landet så spelade bland andra Jigs den här låten.

Linda Ronstadt, Heatwave. Ja, det här är faktiskt en riktigt stor artist. En dam som ju hårt drabbats av sjukdom. 2013 diagnostiserades hon med Parkinsons sjukdom. Den har inte utvecklats åt rätt håll, kan vi väl lugnt säga. Men hon kämpar på. 80 år fyller hon här i år och är fortfarande ute och är ambassadör i kampen för att få fram mer pengar till forskningen kring just det som orsakar Parkinsons sjukdom. Och själv så har hon levt ett musikliv, kan man väl säga, för gifte sig, det gjorde hon aldrig. Och det har hon sagt i flera intervjuer att det där var inte för mig. Jag letade efter musiken, inte äktenskapet. 80 år som sagt och fortfarande till delar aktiv. Heatwave, den här spelade hon in, ska vi se, 1975. Samma år som Smokey kom, If You Think You Know How To, vad är det de säger sen då? Love Me. Ja, och Under Vår Sol med Jigs, den kom 1976. Nu till Johnny Tillotson.

Big D Irving och Little Eva med Swinging on a Star inleder den här timmen i P4 Plus, och den här låten kom 1963. Vi avslutade förra timmen med ska vi se, Poetry in Motion med Johnny Tillotson från 1960, och efter det så kom Baby Please Don't Go med Them, och det var 1964 det. Ja, nu till en låt som faktiskt vad blev den första riktiga stora hiten för herrarna Hal David och Burt Bacharach. De hade skrivit en hel del tidigare och gett ut en del också, bland annat då med, vad heter hon, Dionne Warwick. Men nu så ändrade man strategi för att plötsligt att låta en manlig artist sjunga upp det här. Och det var lite sådär hoppsan, för de flesta hade nog bara hört den här killen med en orkester. Jag talar om Herb Albert med Tijuana Brass, vet ni. Ja. Han fick den här This Guy Is In Love With You, en låt som han sjöng i en tv-special till sin frus ära. Ja. Och ja, det kan tyckas lite ironiskt då att en person som annars driver en orkester och nästan aldrig har sjungit in en låt själv plötsligt rakar upp och tar första platsen på amerikanska topplistan. Den snodde han åt sig från Mrs. Robinson, som Simon & Garfunkel ju låg på första platsen med. Så kan det gå. Ja, och då skulle den förstås göras i Sverige också. Sven-Olof Bagge tog tag i låten och skrev en svensk text som han lät Svante Thuresson sjunga in. De två var för övrigt kollegor i Gals & Pals.

Six Ribbons, John English och Mario Millo. Ja, ifrån tv-serien ni vet, Mot alla vindar hette den väl, som ju gick en sommar här för många år sedan. Och som blev så sanslöst populär. Ja, vi ska se här, den kom, det var 1978. Det, jaha. Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman från 67. Ina och Nina och Stina, eller vad den hette på svenska, va? Ja, och Du ser en man fick This Guy's in Love with You heta på svenska. Svante Thuresson sjöng in den 1968. Nu till en sån där härligt arrangerad låt med Ella Fitzgerald. Hon gjorde en platta som hette The Cole Porter Songbook. Och för att kunna göra det så ska man då ha tag på någon som också kan arrangera och hålla i en orkester. Det blev Buddy Bregman, en kille som har gjort väldigt mycket men som kanske inte kände vidare kretsar här i Sverige. Han hade goda musikaliska rötter. Hans farbror hette Jules Stein, också känd musiker och musikalkompositör bland annat. Funny Girl är hans stora musikal. Ja. Men här är vi långt tidigare där. Från 1956 ska vi föra en grej som spelades in någon gång den 7-9 februari eller den 27 mars 1956 för att sen ges ut den 15 maj samma år. Ella Fitzgerald sjunger en låt av Cole Porter som heter Every Time We Say Goodbye.

Four Tops och Walk Away Renee, en låt som de spelade in 1968. Och B.B. King med Better Not Look Down kom 78. Och Ella Fitzgerald då med Every Time We Say Goodbye kom 1956. Cole Porter gjorde den där, inte för en direkt musikal, utan den är faktiskt egentligen gjord för en, vad kallas det för? En sån här musical review som kom 1944. Och hur de egentligen tädde sig har jag inte riktigt förstått. För att det fanns några stycken sådana. En av de kanske allra största var väl Ziegfeld Follies på sin tid. Men det här var Billy Rose's musical review. Seven Lively Arts hette den. Och hade premiär 1944. Då så ska vi ta oss vidare. Nej förresten, först ska jag berätta om... men jag sa ju det också, jag har sagt årtal om romanen. Ja, nu börjar det bli lite mycket i huvudet på mig. Nu tar vi Ann-Louise Hansson, välkommen in med våran egen sång 1973.

Manfred Manns Earth Band, Davis on the Road Again, kom 1978. Och så Det ljuva livet, Ryan Paris med Dolce Vita, ja. 1983, Alvis Hansson har vi också hört med vår egen sång från 73. Och det var så för Tom Robinson. Ja, han hade låtit andra spela in sin egen låt, men tyckte väl inte att resultatet blev inte som han hade tänkt sig, så att han tog tag i den själv. Och det gjorde han ju rätt i 1977.

0: darling. Bum ba ba bum, ba bum ba bum bum. And my honey, ram a lam a ding dong, forever. And when I say dip dip dip, dip dip dip, you know I mean it from the bottom.
1: Barry Mann, Who Put The Bomb? Ja, det undrar jag också. Vi fick höra den här första gången 1961. Medan Carlin Carter kom Every Little Thing 1993. Tom Robinson Band, ja, det blev bra för Tom Robinson när han till slut spelade in sin egen 2468 Motorway 1977. Nu till Brian Ferry. Ja, Roxy Music och mycket, mycket annat. Det är en kille som alltid hållit på med konst av olika slag. Det har varit att måla. Och det har varit film och det har varit musik. Man kan nog tolka honom lite grann hur som helst. Eller jag bara säga det med risk för att bli utskälld av hans riktiga fans som är mycket dedikerade. Det arrangeras nu om några dagar bara i London en stor Brian Ferry. Eller Roxy Music ska vi säga. Roxy Music-vecka. Inte vecka, mässa heter det. Ja, eller convention som man säger på engelska. Där man då kommer att ha gästföreläsare, livemusik och ja, en hel del memorabilia. När jag säger livemusik så ska jag väl passa mig för att det är inte Roxy Music som kommer att spela. Men däremot så är detta ett evenemang som sker, om jag förstått saken rätt, årligen och har gjorts under de senaste åren. Arrangerat utav fans då. För att dra oss till minne så kan vi gå tillbaka till 1973 med Brian Ferry, A Hard Rain's A Gonna Fall.

spänn. Greenback Dollar Kingston Trio, och med dem så är i alla fall min vecka igång här i P4 Plus, och så kommer ju Kia här i eftermiddag också och spelar musik för er. Det här var musik ifrån 1961. Vi hade med oss också Brian Ferry med Hard Rains Are Gonna Fall från 1973. Så då ska jag be att få avsluta min förmiddag här med hjälp av Whitney Houston. Where do broken hearts go? Ja, det är väl en fråga som många har ställt sig. Det här är också en dam som jag tror att många av oss saknar ganska ordentligt, tyvärr. Ja, det lät väl illa när jag sa så, men ja, det är väl som med många andra av de här artisterna som går bort alldeles för tidigt. Otroliga talanger som tyvärr bränns ut alldeles för tidigt. Rita Järnqvist, ja, hon är den som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen. Ha nu en riktigt skön dag. Eller natt om du har lyssnat på nattreprisen. Hej då!

0: La chodive sas romane manush. La chodges sa romane manush. Ages vasa sopre resande romengi situatia tai sarvona charen pengi cultura te diki pepe pende. Po svedo tai sarvondi keno pangli peca e caver romane gruppi. Ages shrena historica e si lenge historii. Kodoso si pinjardo tai si facta, sike e rom si nacionalno minoriteto ando svedo, tai kodoso kerdaske e rom si nacionalno minoriteto ando svedo, si resande romani grupa, ke si facta ke vonares lando svedo ando berš, e ke zero panšla e dešo duj, tai katarko divrama si rom ando svedo. Jek grupa kaj na klas bud parimata, asimilacija, tai nasulimata ande švedoski kali historia. Kadomu klas bare vurmi ande resande romengi kultura, historia, šip, ta gesutno trajo. Jek kaj si bare mange ande pesko, resande identiteto si emorion. Voju lavel amenge, peski historia.
1: Lacho dives, miros mav, hunka Marion Rus, hunka trin oktobast, ashar pre pjero foron, Stockholmo, miron mangar administration, miron budrar an Luleå.
2: Om Diro pennar för Miro, hur är det att vara romani tjej i Sverige idag?
1: Det är en tuff miljö eftersom att vi är få som vågar stå upp. Det är svårt att hävda sig i en miljö där det finns fler andra romer. Själv identifierar mig inte som romer eftersom att jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans. Det är tufft eftersom att vi är ju en liten grupp. Hur ska man behöver vara fler än en som talar för att det ska kunna komma vidare.
2: Och hur tas det emot? När det är som du berättar att ni är under paraplyet romer, men ni är resande.
1: Ja, hur tas det emot? Om vi säger så här, i Norge har vi en egen kategori. I Sverige har vi fått liksom gå under paraplyn. Det är klart man ställer sig frågan, men hur kommer det sig att vi gör så stor skillnad ändå? Men jag hade ju önskat i den bästa världen att man fick en egen för att kunna... För att vi är en egen grupp, fast ändå en gemensam grupp.
2: Om du berättar för dem som inte förstår eller inte vet vad du pratar om nu. Mm. Många vet att det finns något som heter romer och det finns olika grupper inom romer. Resande är den äldsta gruppen som går under benämningen romer, officiellt i alla fall i Sverige. Hur är det från din syn?
1: Vi är en egen grupp. Vi har vissa gemensamma ord med de andra romerna såklart. Men det är ändå, vi har ju en svensk klang. Vi har ju en svensk klang som till och med att vi har en titel som heter alltså, svensk romani. Det heter ju inte svensk romani, det är resande romani. Rotepa heter vårt språk, vår dialekt som vi talar.
2: Så det är inte svensk romani?
1: Nej, det är rotepa det heter.
2: för romer nu, från andra grupper romer som inte riktigt förstår det här. Ja. Många som pratar med oss tänker så här att resande är en grupp romer i gruppen romer. För man kallar sig för romano. Om man talar romani.
1: Vissa säger ju till och med romanes. Så att ett kärt barn har många namn. Men en resande säger oftast inte att man är rom. Utan då säger de antingen resande, dinglare eller från resande folket. Man är resande. I'm a traveler, mate.
2: Men är det samma sak, traveler och resande?
1: Ja, alltså det är ju benämningen, den svenska benämningen på det engelska ordet resande. Så då har man ju direkt översatt det, att man är en traveler.
2: De har ju också ett språk där de rocker... Pagadi ship.
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte hört.
2: Pagadi ship är det förstörda språket, eller det brutna språket.
1: Aha. Nej, det måste jag nästan lyssna på för att kunna se om jag kan jämföra.
2: Det finns faktiskt liknelser. Hur tänker du när du träffar andra romer från andra grupper? Hittar du liknelser med andra romer från andra romska grupper?
1: Jo, alltså är det någonting som ändå vi har en röd tråd i, det är ögat för varandra. Alltså vi har ju en fruktansvärt fin gemenskap. Alltså egentligen handlar det inte om vart vi kommer ifrån, utan det handlar om att vi samlas och så är vi tillsammans. Och egentligen behöver vi inte göra så mycket, för det blir en trygghet att vara med varandra. För man vet att man har samma kamp. Det är liksom det som gör att det blir som unite.
2: Många säger att det finns en liknelse som är väldigt lik. Sen finns det andra som du som säger att man är resande, man är inte romer. Vad är det som särskiljer er från de andra grupperna?
1: Jag tror det är mer att man inte upplever riktigt samma. Man upplever inte samma att man är... Man är samma i utsatthet, samma i kanske utseende, lite så här mörka drag och sådana saker. Men klangen är ju fortfarande olika. Vi har fortfarande korva och bullar liksom. Vi har fortfarande liksom det här gemensamma matet, det här hospitality, liksom att vi... gemensamt, att man liksom tycker om och har mycket kärlek och ja, men vet så här, att man är väldigt fysisk och så. Men ändå är det som att, jag vet inte, jag har svårt att säga att jag är rom, för jag känner mig som en rom. Jag känner mig som en resande som jag har vuxit upp.
2: Nationella minoriteten romer kom ju tack vare resande folket. Ja.

0: den benämningen att älskling, du är resande, men var stolt över det. Men säg inte det till någon, berättar inte det för någon. För man är rädd att du ska hamna i fara eller du ska hamna i en situation där du liksom blir klämd eller pressad på grund av din bakgrund. Och jag menar, det har ju gjort att många inte vågar. Det har man blivit präglad med det när man liksom har växt upp och ja, men får höra det dagligen och måttad med det. Det är klart att det påverkar en, det präglar en i livet. Och därför tror jag att vi är mindre folk än vad vi egentligen bör vara. Så att just nu så tror jag faktiskt inte att det hade varit en fördel att bryta sig loss, utan vi behöver bli fler för att kunna ha mer makt eller mer power in i det hela.
1: Du säger att ni är en liten grupp. Jag har fått uppfattningen att ni är en stor grupp som har funnits i Sverige i många generationer. När du menar att ni är en liten grupp, betyder det att det inte är många som kommer ut och
0: exakt,
1: säger det?
0: Exakt. Vi är fler som inte står bakom varandra. Vi är absolut många i blodet, 110%. Men det är inte många som vågar slåss för sin sak eller har tiden att orka hävda sig, för att det blir en kamp. Det blir liksom en stress för de flesta.
1: Så vad vill du säga till de unga resande eller andra romer som hör dig nu och tänker att ja, jag har fått bita det här lite, att gömma min romska identitet. Vad vill du säga till dem? Ska de kliva upp och säga vem de är, vem de är, visa sin stolthet?
0: Ja, men det vill jag göra. Om de är liksom redo att komma ut på det sättet så vill jag absolut. Och jag tycker att den första kontakten man kan ta med är antingen ISOF, eftersom att de håller på med en språkgrupp. Och jag tycker att de borde börja där, om inte annat ta kontakt med myndigheter och se till vart de kan vända sig. För det finns mycket information till vad man kan göra och vad man vill göra. Och Dicko har jättemycket som de jobbar med och försöker. Och vi har olika projekt på gång också. Så att jag tycker att det börjar handla om att ta kontakt med folk.
2: Marion Penel, peski historia te penel ke cha charlpe tele e grupa Rom. Voisi resande, te camel tavel sarando Norvego, kai se resande ulade avri andai romani grupa. Voi penel vico docke si but resande kai garaven pengo identiteto, tai daran taven avri kodolesa. Iec kai garavlas pesco identiteto, but berš se o Peter Nylund. Radio Romano malagi laslesa uni berš kodolestar, tai vov penlas amenge atunci kadih historia.
3: Jag heter Peter Nylund, är konstnärlig forskare, för närvarande vid Kungliga Konsthögskolan här i Stockholm.
1: Du är även resande, du är rom, du har gått i skolan och du studerar nu. Om vi går tillbaka i tiden när du började studera och sådär, hur var det med din romska bakgrund? Kände du till din romska bakgrund eller hur växte du upp?
3: Jag var faktiskt inte medveten om att jag var rom förrän jag var 13-14 någonting, när min mamma berättade det för mig. Men jag hade ju känt den här känslan av utanförskap och blev inte riktigt behandlad som andra. Jag fick höra från andra barns föräldrar och sådär att jag var annorlunda, måste vara från något annat ställe. Så där. Och jag förstod inte vad de pratade om. Så att det var ju någonting jag höll hemligt väldigt länge. Och det här är ju någonting som jag har beslutat att ta fram kanske de senaste 5 åren, och jag är 40 år nu. Så det tog mig lång tid att börja komma till mig själv, så att säga.
1: Vad var det som gjorde att du började revitalisera det och ta upp det igen?
3: Du vet att när man trycker undan en del av sig själv så kan man aldrig leva fullt ut. Utan man lever alltid i försöket att vara någon annan. Och målet med liksom att leva är väl egentligen att bli där man är fullständigt. Och då kan man ju inte gömma undan en del av sig själv. Så att ju mer tiden gick, desto mer blev väl detta. Det drog i mig att jag var tvungen att göra detta. Ta itu med mitt förflutna och vem jag är liksom. Eller min historia snarare.
1: Du berättade att du var ganska gammal. Du var 13 år när du fick höra om det här och din mamma berättade. När du fick höra från de andra att du var annorlunda eller att du kände att det var annorlunda, kan du förklara eller beskriva hur det kändes, eller vad var det som kändes fel?
3: Ja, så jag har pratat med min faster om detta mycket. Så, för vi har många delade erfarenheter av det här. Och vi har ett ord som vi säger att vi är hemlösa på ett sätt. Och det är den här känslan att inte ha någonstans att hänga hatten, så att säga. Att man inte har det där hemmet som andra har då kanske. Att kunna säga att det här är jag. Jag står för detta, jag har den här bakgrunden. Så att men det fanns liksom bara ett mörker där bortom. Så att ja, det är ju en del av en som saknas. Och det var väl någonting som en skugga som

0: höll den under åren så att säga.
1: Sen började du gå i skolan, du studerade. Berättar du någon gång när du gick i skolan att du var resande, att du var rom, eller gömde du det där också?
0: Nej, för då, jag sa ju aldrig till någon. När jag gick gymnasiet och sådär. Sen tog jag ett långt break. Jag studerade ju inte på 10 år någonting sådär. Sysslade med andra annat. sådär. Men det var ingenting jag pratade om. För då bodde jag utomlands också. Så jag bodde i USA. Och där är det en helt annan relation mellan människor. Och de har en annan syn på ras och etnicitet och sådana grejer. Så att då blir man ju införlivad i ett annat slags system, om man kan använda det ordet. Det var väldigt annorlunda. Men det var inte förrän jag flyttade tillbaka till Sverige då, 2019, som jag började ta itu med det här och göra efterforskningar. Och
1: vad var det som gjorde att du började ta tag i det?
0: Som sagt, avsaknaden och hemlösheten. Hur blir man av med den? Är väl att försöka laga den eller finna det som man har saknat.
1: Och när du fann det, när du hittade det, hur kändes det?
0: Två grejer. Det är jättefint att ha hittats nu liksom många som har delade erfarenheter. Och man kan dela detta, och det betyder jättemycket. Och det känns ju som det finns ett community där för mig, där vi kan dela känslor och vi kan dela erfarenheter. Och det är väldigt viktigt, och det är någonting jag aldrig hade innan, så att säga. Så det är jättefint. Men också insikten i att det finns många delar till en människa, och detta är inte allt, och ens bakgrund är ju inte allt som gör en. Så det är en del av det. Och hur stor den delen är kanske växlar mellan individer, så att säga. Men så det är väl både den insikten, så att säga, att finna ett community, men att också veta att det är inte allt en är.
1: Vad skulle du vilja säga till unga romer, resande, som hör på programmet och tänker att de vill studera vidare men är osäkra och tänker så här: är det verkligen en väg för mig att gå vidare? Vinner jag någonting på att studera högre eller någonting? Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Jag skulle säga att det finns allt att vinna att studera. Och studerande och lärandet ska aldrig sluta, utan det är någonting som är livslångt. Det är någonting man måste vara medveten om, men någonting som ska alltid vara ett mål, att lära sig mer, att bli så fullständig man bara kan för att få en bättre fungerande vardagsliv, till exempel bättre jobbchanser och kunna leva ett behagligare liv. Så är det oftast nödvändigt att få en högre utbildning. Men om det kommer från ett ställe där man lär för lärandets skull, då har man slagit guld på guldet.
1: Penlas och Peter Nylund kan anmäla sig för Bisardam och ni bärsko du listar. Vov penlas ke vov bud berga ravlas pe sko identiteto, taj kod lesa ča čarlas pe intrego. Sanas vitume ande kasavi situacija ke garavnas tumaro identiteto, taj čarnas tume dopaš, sarke penlas o Peter. Skina menge poik mail po radioromano@sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Aka ana klasik muzika ki pauza, džila sa djevel haštipa, kataro Ralf Novak Rosengren.

0: Ersnos sjunnar pre Radio Romano ta sjunnade Devil Hastipa tjake Ralf Novak Rosengren giade. Ta me konsumtumenza gessim o Adam Parno Shope. Angla gili sjundansar och Peter Nylund halas kino peske identitetosa ta i tja charlas pe intregoji pon tjavilas avri aipendaske vovsi resande. Jek kaver kaj si putrdi kusa pesko identitetos je Melinda, taj vojlo šalakana ki si kavel pe maj but paj resande rom ando švedo.
1: Tycker det känns kul för att eftersom att det resande folket är så undan gömt, typ att det är kul att liksom se att vi också liksom får synas och höras, alltså och få vara vårt folk utan att folk ska döma oss typ.
2: Du berättar att du känner att din grupp har blivit förbisedd.
1: Ja.
2: Hur skulle du vilja att man uppmärksammade det på ett bättre sätt?
1: Alltså men många är ju som så här, när man får höra att man kanske är rom eller resande så blir det automatiskt att det blir som någonting nedvärderande. Men jag tycker liksom att så behöver det inte vara. Alltså att vi som också människor och som alla andra, alltså oavsett vart man kommer ifrån.
3: Är du öppen med din romsk eller som resande som rom?
1: Ja, idag är jag ju det. Men förut typ, när jag var mindre så har jag ju som fått höra hela tiden att nämn inte att du är resande. Vad du än gör, säg inte att du är det bara. Säg att du är svensk bara, utan nämn inte den sidan.
2: Varför det?
1: För att, i alla fall från mina... Alltså från min mamma så har hon ju som sagt att folk är så nedvärderande när det kommer till... Alltså, till oss, alltså att de tror det värsta om oss, att vi, ja men, vi tar eller vi slåss eller ja men såna där grejer, vi respekterar inte, och det är ju fel, för jag tycker ändå att vårt folk är ett väldigt respekterande folk.
3: Hur tycker du att man ska bekämpa så där förefattande meningar, fördomar mot resande och romer och andra?
1: Jag tycker att människor ska ge oss en chans, alltså för att i varje ursprung där folk kommer ifrån så finns det ju sämre människor och det finns bättre människor. Man ska inte dra alla över samma kant. Därför ska man alltid ge alla en chans.
2: Du fick höra tidigare att man ska gömma sig i din identitet.
1: Mm.
2: Vad var det som fick dig att komma ut med den?
1: Det är för att jag står för den jag är och jag tycker att man ska alltså våga visa vart man kommer ifrån. Och folk känner ju mig och vet vem jag är. Och min nationalitet och vart jag kommer ifrån, alltså det tillhör ju mig.
2: Märker du någon förändring när de får höra att du är resande?
1: Nej, alltså inte idag, inte i dagsläget. Det är många som inte vet heller vad resande folket är och blir nyfikna på det.
2: Vad säger du när de säger, jag vet inte vad det är för någonting, vad är resande?
1: Oj, jag har lite dålig koll själv hur jag ska förklara. Alltså, för det är som så här, ja men vi resande folket som härstammar bak typ till Indien. Och du vet, folk blir som så här, är du indisk? Men så, ja, nej, inte riktigt indiska är jag väl inte. Men det, alltså, det, är ganska, det är brett. Så jag brukar be folk att de får väl kanske googla lite om det. För att då får man kanske lite mer förståelse. För att det, är som, det finns ju olika klaner eller vad man ska säga. Och olika dialekter i språket och...
0: Penla se Melinda kaj si bari mangi ke si resande, taj penel ke trobujte del pe respekta taj kšansa sajmanu šenge kaj si ande luma. Resande, rom, resande rom, vaj romano folk. Jek pušipe kaj uni resande pušenpe. Elinor Lindgren penel ke kado najčudno ke vorba rom nazmaj anglal kaj är rom ande resande folket.
4: Resande kallas för massor grejer genom åren. Det är skojare och det är dinglare och det är tavringar och det är liksom allt möjligt. Men vi själva säger att vi är resande, eller jag säger att jag tillhör romano folket resande. Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resandegruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar... Alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras. Men det tar tid. Det är väldigt många resare som säger att nej, vi är inte romer. Vi är liksom ett romman och folk. Så, men vi är inte romer. Mm. resande är en ganska stor grupp och många tycker olika. Det är ju så att Sverige särade man på olika grupper av romer som var i landet. Romer är ju ett ganska nytt ord i det här landet. Man har inte använt det ordet. Och vi har inte använt det ordet som en benämning om oss själva, utan vi säger miro honka romano, alltså jag är resande. Eller miro honka romni, om jag är en kvinna. Och sen den officiella benämningen i Sverige har ju varit resande folket.

Språket är väldigt utrotningshotat. Vi har blivit väldigt tvångsassimilerade i det svenska samhället. Generationen över mig, de fick alltså den tiden när det pågick världskrig, så fick de barnen höra hemifrån att hädanefter pratar vi ingenting. Det är liksom, det ska vara tyst, nu är vi vanliga svenskar. Allt för att man inte ska synas, för att man vet att man var i skottlinjen om Sverige skulle bli indragna i världskriget. Så att jag tycker att resandegruppen, det kan man jämföra lite med samerna, att man har en generation som har förlorat stora delar av sitt språk. Sen finns det äldre, gamla puranor, hortaromano, som kan prata romani. Men tyvärr har inte de lärt det vidare. Lacho dive, sas romano manu, kamalachot. Sen, alltså det är klart att det finns människor i generationen över mig som pratar romani, men många gånger pratar man inte flytande, utan man pratar en svensk romani, man blandar in med svenska ord. Och det är inte konstigt att det har blivit så. Sen finns det de som kan prata flytande, absolut, men det är inte så många som gör det längre. Det är ofta det man ser då som en svårighet. Man tycker att det är såna skillnader i dialekten och att man inte förstår. Det är något som är väldigt vanligt som jag hör bland resande. Att vi har att våran dialekt skiljer sig så mycket från andra dialekter. Men det gör det inte egentligen. Om man bara tar sig tid och lyssnar så är det jättemycket ord som är precis samma. Sen är det klart att det är olika böjelseformer, lite annorlunda grammatik. Men man kan ändå förstå vad andra säger och de kan förstå vad jag säger.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Det är många av de som leder trommesirklen nu som står i en takknemlighetssjäl till nettopp Ailo Gaup. Han var ju också en väldigt begavet konstnär. Han hade en kraft i sig som han tolket in i det samiska. Han hade inte vuxit upp i ett samiskt miljö, men han var same. Och som han då tog till sig och som han delte med andra. Och det var begynnelsen på något som visade sig att vara livskraftigt.
2: Hur har shamanismen kunnat få ny kraft i det samtida Sápmi? Religionshistorikerna Åsa Virdi Kroik och Brita Pollan berättar om shamanismen i Sápmi med utgångspunkt i Ailo Gaups gärning. Välkommen till Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här får vi möta både troende och forskare. Och jag som gör Fapmo är Anna-Maria Alén. En viktig person som utvecklat och populariserat shamanistiska traditioner i det samtida Sápmi var Ailo Gaup. Han har bland annat skrivit flera böcker om shamanism och hållit kurser i det. Många av dem som idag är aktiva inom den shamanistiska rörelsen i Sápmi har arbetat med honom. Religionshistoriker Åsa Virdi Kroik, som bland annat forskat om hur den traditionella samiska andligheten uttrycks idag, menar att det finns en stark politisk kraft i Ailo Gaups shamanistiska hållning, så pass att hon myntat begreppet politisk shamanism för att beskriva hans gärning. Men hon närmade sig honom med viss tvekan.
3: Jag har fått omvärdera Ailo Gaup för att jag betraktade honom länge som en, avfärdade honom egentligen som en neoshaman i den liten grann flummiga romantiska New Age-rörelsen. Det har jag varit tvungen att omvärdera, dels när jag betraktar hans liv men också när jag betraktar hans gärning. Jag betraktar honom mer politisk än en, vad man ska säga, introvert romantiker. För det tycker jag kanske har hans politiska sida hamnat lite i bakgrunden. Men han var ju journalist, han var skribent och han var konstnär. Och det han ägnade sig åt var ju inte alls bara introverta shamankurser. Hans gärning är större än så, har jag insett.
2: Ja, hans gärning, vilken aktualitet har den idag?
3: Jag tycker att den har en mycket stor aktualitet, för han var stod precis mitt emellan olika tider. Från där man har skilt på politik och konst. Och han hamnade mitt emellan, och om man tänker Alta-striden, där tog man faktiskt hjälp i motståndet mot övergreppen av de här konstnärerna, artisterna. Och här ser man hur det flyter samman. Ailo däremot, han sökte sitt stöd inom den religiösa sfären. Och då hamnar vi egentligen på begreppet politisk shamanism, där jag tycker att jag kan förstå honom.
2: Vad är politisk shamanism?
3: Mm, vi delar upp först begreppet i två, politik och shamanism. Och politik, det kopplar vi väldigt gärna till partipolitik och sametinget. Men det är betydligt större än så. Det handlar om makt och maktförhållanden. Politisk shamanism. Shamanismen är ju då i väldigt hög grad ett kolonialt vetenskapligt begrepp som har applicerats på någon form av religiös komplex. Och så används det inom vetenskapen så att det blir lite ofarligt sådär och petar i det. Men sätter man ihop de här sakerna, då hamnar man ju någonstans, man kan jämföra med politisk islam. Då blir en helt annan studs i det hela. Och rent historiskt kan vi ju se hur de sibiriska shamanerna använde sin shamanism som ett motstånd mot kolonisation och övergrepp. Och det behöver vi idag.
2: Hur gjorde de det? Hur gick det till?
3: De fortsatte att vara de som de var. Och de använde sina krafter och sin teknik till att behålla sin värdegrund och att stå fast vid den och inspirera sina egna i motstånd mot den mentala kolonisation. Men även mot vad man ska säga, kolonisationen av territorier. Och det gjorde man ju dels då genom ritualer, själva motståndet mot den territoriella kolonisationen. Men ett stort stöd och en stor kraft låg ju i det mentala empowerment, kan man säga. Där det handlade om att inte släppa sitt eget trosystem och sin egen värdegrund. Och det tror jag vi behöver idag. Det är någonting som vi verkligen kan fokusera på. Så politisk shamanism vill jag betrakta som en motvikt mot lite grann av det vi ser idag. Där sametinget har blivit ett redskap för att slå på varann och som gärna exponerar dessa konflikter för att försvaga gruppen. Jag tycker vi ser det inom litteraturen där olika samiska författare exponerar motsättningar inom gruppen och gärna använder det i kolonial media, nationell media, och skänker redskap rakt i händerna på överheten. Vi ser det inom radikalfeminismen som på något sätt har slagit rot i Sápmi här, där man ställer män mot kvinnor väldigt slarvigt, tycker jag, mycket slarvigt. Och istället kan vi då använda oss av en gemensam värdegrund rent politiskt, vilka vi är, och vi behöver inte exponera våra motsättningar eller något. Vi kan använda det här för att sluta oss samman i ett gemensamt motstånd. Så ser jag på begreppet.
2: Finns det en levande shamanism idag i Sápmi, eller behöver man blåsa liv i den?
3: Så som jag använder begreppet shamanism, så använder jag det som en värdegrund. Och det är väl ingen tvekan om att det finns en samisk värdegrund. Det är väldigt lätt att gå ut och prata med samer och se den. Man ser hur människor beter sig, hur man agerar socialt, hur man agerar i samspel med sin omgivning. Om man använder shamanism på det sättet som relationellt även mot den andra världen, så finns det absolut en shamanism.
2: Men kan man prata om shamanism och inte inbegripa en andlig värld?
3: Nej, det tycker jag inte man kan. Och den andliga världen finns med, även om vi väljer att inte prata om den. Och den ageras snarare än pratas om.
2: Hur då?
3: Jag tror att vi har... Om jag går till min forskning, så tittade jag på hur samer i Frostviken, Namdalen agerar dels i samspel med varandra, men främst i landskapet. Och det jag kom fram till var att det är ett levande landskap, befolkat. Det har egen vilja. Man förhandlar med olika slags levande väsen. Och det här låter förfärligt romantiskt i en del öron. Jag hade väldigt svårt för det här själv. Jag ville absolut inte prata om moderjord och samspel med naturen och annat romantiskt tjafs. Men börjar man titta på hur både jag själv och mina forskningspartners agerar, så beter vi oss som om vår omgivning är levande. Och vi blir väldigt upprörda också när det här bryts och folk beter sig som om den inte vore levande. Så vi lever egentligen vår shamanism, om vi ska använda det begreppet, utan att tala om det. Vi har ärvt hur vi ska bete oss, även om vi säger att nej, men det där finns ju inte. Och det är krutet i det hela, som jag ser det.
2: Vad drar du för slutsatser framåt?
3: Jag tror att vi kan använda oss av den globala rörelsen. Och jag tror, som en av mina åhörare faktiskt sa och formulerade väldigt, väldigt bra, att vi lever i en tid nu, vi är duktiga på att vara tysta och vi har levt i tystnad och vi har inte behövt så många ord. Men idag kanske vi måste bli bättre på att formulera oss. Och det gör att vi också måste stå upp för det vi säger. Och även om det är att bryta ett tabu, och vi brukar inte göra så i vår tradition, och vi håller och ligger lågt och är tysta, så kanske vi helt enkelt måste göra det. Och då får vi ta lite stöd i våra systrar och bröder runt världen som kanske lite grann har gått före. Inte minst maorier, aboriginer, olika First Nations som är starkare på det området har vågat. Då vi kan luta oss mot vad de redan har gjort. Men det behöver inte att vi behöver bli identiska. Men vi kan ta stöd i det arbete som de har lagt ner redan. För en global kamp.
2: Betyder det här också att det är en mission ut emot icke-urfolkssamhällen?
3: Ja, det tror jag. Faktiskt, vi hade en av åhörare som påpekade att just den här typen av kunskap är det som kan rädda världen idag. Och det har vi ju sett med de här Indigenous Studies Center som finns över hela världen och även i Norden utom i Sverige, som inte tycker att det behövs sånt för att klara det bäst själv. Och där formuleras ju väldigt mycket av teorier, och man använder sig också av metoder som gör att vi kan få fram en ny kunskap. Och den kunskapen är en del i att ändra ett destruktivt samhälle. Och att mera lära sig av urfolken då, hur har urfolken gjort? Det har ju faktiskt funkat ända tills man bestämde sig för att rasera deras samhällen. Men nu blir det då en schism där man plötsligt ser att oj, det finns metoder, det finns inom de här urfolkssamhällena som vi kan använda även inom vetenskapen idag. Och då går det att använda också inom andra områden. Överallt det behövs.
2: Kan det också ge kraft i politiken i Sverige, tror
3: jag? I allra högsta grad. Alla som är ute efter ett mångkulturellt samhälle, ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling är ju ofantligt populärt. Närproducerat. Har en del att hämta här. Men vi har ju liksom en tradition av reciprocitet, att ge och ta på ett helt annat sätt än vad det här koloniala västerländska samhället har. Så att, och vi har ju även metoder och vi har även formulerat begrepp och så som går att använda. Så det blir helt enkelt västvärlden och västvärldens politiker som måste lyssna på oss. Och det har vi ju sett kanske främst i Kanada och Nya Zeeland, där man kanske har kommit längst inom politiken. Att överlämna makten även åt urfolken.
2: Berättar religionshistoriker Åsa Virdi Kroik. Ailo Gauppi född 1944 på Finnmarksvidda utanför Kautokeino i Nordnorge. Men växte upp i en fosterfamilj som bland annat bodde i Oslo-trakten. Han arbetade inte bara med shamanism utan var också en konstnärssjäl, verksam som journalist, författare, poet. Han avled 2014. Det var först som vuxen som Ailo Gaup lär ha börjat arbeta med sin samiska identitet, men också med shamanistiska metoder och traditioner. Han fick till exempel inspiration och tekniker för sitt shamanistiska arbete hos antropologen Michael Harner, som bland annat var verksam vid universitetet Berkeley i Kalifornien, USA. Harner utvecklade metoder för att göra shamanismen tillgänglig också för de som inte levde i samhällen med en levande shamanistisk tradition. Ailo Gaup började hålla kurser i shamanism under 1980-talet. Kurser som inspirerat och stärkt shamanismen inom Sápmi, framförallt på norsk sida. Men bland hans anhängare finns också icke-samer. Schamansonen är en av de böcker Ailo Gaup skrivit om schamanism. När jag besökte schamanfestivalen Saraka, samisk urfolksfestival, för några år sedan fick jag en pratstund med religionshistoriker Brita Pollan om schamanismens utveckling i det samtida Sápmi och Ailo Gaups roll i detta.
1: Ja, så mitt namn är Brita Pollan då, jag är religionshistoriker och har hållit på med, intresserat mig för samisk kultur i 40-50 år nästan. Ja.
2: Ja, nu befinner vi oss på en festival som är tillägnad Saraka. En samisk schamanistisk festival. Är det en väckelse för det schamanistiska? Är det en väckelse för urfolks tro som pågår?
1: Jag vill inte uttrycka det på den måten utifrån det jag vet och känner till, men att det är miljöer hvor tromreiser och det att komma i kontakt med andra mentala energinivåer än det som den kristne kulturen, den måste förhålla sig till ett inre liv på som knyttes upp mot den samiska tradition. Men ja, det är någon miljöer, men de är ju inte stora. Det är ju inte slik att de är representativa för den samiska befolkningen heller. Men de lever och det är livskraftiga och det är ju människor som är ute efter något värdefullt i sig själv och i livet och som har en positiv söken efter något. Och här har man alltså valt ett kvinnligt symbol som är känt från samisk historia och som utifrån de kilder som existerar. Och det är ju alltid lite begränsat. Så Saraka har hon varit en väldigt central gudinna. Det är ett centralt symbol för en positiv kvinnlig kraft som tillhör den samiska kulturen. Och att det har med Loa som en slags feministisk orientering att göra kanske. Att en gudinner och gudinnekult, där ligger det ju också en slags protest i förhåll till en religiös luthersk tradition som är också maskulint orienterad. I vart fall i Norge så är halvparten av prästerna kvinnor nu. Och det innebär också en förändring av religionen och av fokus. Allt detta här hör samman på en eller annan måte i en tid, den tid vi lever i.
2: Jag vet inte om du har funderat någonting kring det. Om man jämför Sverige och Norge, så här i Norge hittar man schamanistiska festivaler. Schamanism är erkänt som en religion. I Sverige finns det schamanska praktiker, men det finns inget intresse utav att utveckla det. Har du någon tankar om vad kommer de här skillnaderna? Hur har Sverige och Norge utvecklats så olika?
1: Nej, det har jag inte så väldigt många tankar om. Men jag vet ju att det som man kallar nyschamanismen, för det är ju på en måte det detta är en del av, det var ju i sin tid en Kalifornia-initierad bevegelse som då via bestämda namngivna personer kom till Norge. Starka, karismatiska personer som Ailo Gaup, för exempel, var med på att bringa vidare. Så det är många av de som leder trommecirkeln nu som har som står i en tacknämlighetssel till nettopp Ailo Gaup. Han var ju också en väldigt begavet konstnär. Han hade en kraft i sig som han tolket in i det samiska. Han hade inte vuxit upp i ett samiskt miljö, men han var same. Och som han då tog till sig och som han delte med andra. Och det var begynnelsen på något som visade sig att vara livskraftigt. Och som har utvecklat sig annorledes än det han la grundlaget för, men som lever. Och för det är nya människor som upplever att detta fungerar. Detta är något som ger dem något. Och varför det är annorledes i Sverige, det vet jag inte. Jag känner inte så mycket till svensk tradition. Och jag tror inte man har varit så intresserad i samisk kultur i Sverige heller egentligen. Och jag vet inte hur det är på skolor i Sverige, men nu är ju det samiska blivit en del av pensum, alltså överallt i Norge. Det är en uppföljning av det som de föringar som är lagt i ILO-konventionen med förpliktelser av staten. Alta-aktionen var en väldigt väcker för samerna. De tappade ju saken, kraftverket blev byggt, men det mobiliserade samerna som en grupp. uppe som ett folk. Och vi fick Sametinget och vi fick ju samisk flagg och samisk nationalsång. Detta är ju felles för samiska folk över landgränserna, men det var i Norge detta skedde, ikke sant? Men här har det varit en annan typ aktivism som i utgångspunktet är knyttet till en politisk ett politiskt nedlag. Och det har det väl haft på samma sätt i Sverige, så i utgångspunktet så är det ju en kamp om regnbete. Så det är miljöbevegelser och det samiska som där kopplas samman. Det är ju pengarna som binder då, ofta slike kamper. Men det kan alltså ha andra konsekvenser. Kapitalmakten är stark. Men så lever det vidare då, spirituella verkligheter. Och det är det som har skett i Norge då, inför den shamanistiska bevegelsen.
2: Berättade religionshistoriker Britta Pollan, som forskare följt Aulo Gaups shamanistiska gärning. Det här är Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Jag munlen Anne-Maria Alén, Gullhallat Fass.

Avodan-podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

0: La chodive sas romane manush. La chodges sa romane manush. Ages vaza sopre resande romengi situatia tai sarvona charen pengi cultura te diki pepe pende. Po svedo tai sarvondi keno pangli peca e caver romane gruppi. Ages shrena historica e si lenge historii. Codoso si pingiardo tai si facta, si che e rom si nazionalno minoriteto ando svedo, tai codoso kerdaske rom si nazionalno minoriteto ando svedo, si resande romani gruppa, che si facta che vonare slando svedo ando berš, e che zero panšlai de šudui, tai catarco di vrama si rom ando svedo. Iec gruppa cae na clas but parimata, assimilatia, tai nasulimata ande svedoski cali historia. Kadomo klas bare vurmi ande resande romengi cultura, historia, ship, tage sutno trajo. Jek kai si bari mange ande pesco, resande identiteto si e morion. Voju lavel amenge, peski historia.
1: La cedives, miros mav, hunka morion rus, hunka trin octobast, ashar pre Skeroforon, Stockholmo, miron mangar administration, miron bodrar an Luleå.
2: Om Diro pennar för Miro, hur är det att vara romani tjej i Sverige idag?
1: Det är en tuff miljö eftersom att vi är få som vågar stå upp. Det är svårt att hävda sig i en miljö där det finns fler andra romer. Själv identifierar mig inte som romer eftersom att jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans. Det är tufft eftersom att vi är ju en liten grupp. Hur ska man behöver vara fler än en som talar för att det ska kunna komma vidare.
2: Och hur tas det emot? När det är som du berättar att ni är under paraplyet romer, men ni är resande.
1: Ja, hur tas det emot? Om vi säger så här, i Norge har vi en egen kategori. I Sverige har vi fått liksom gå under paraplyn. Det är klart man ställer sig frågan, men hur kommer det sig att vi gör så stor skillnad ändå? Men jag hade ju önskat i den bästa världen att man fick en egen för att kunna... För att vi är en egen grupp, fast ändå en gemensam grupp.
2: Om du berättar för dem som inte förstår eller inte vet vad du pratar om nu. Mm. Många vet att det finns något som heter romer och det finns olika grupper inom romer. Resande är den äldsta gruppen som går under benämningen romer, officiellt i alla fall i Sverige. Hur är det från din syn?
1: Vi är en egen grupp. Vi har vissa gemensamma ord med de andra romerna såklart. Men det är ändå, vi har ju en svensk klang. Vi har ju en svensk klang som till och med vi har en titel som heter alltså, svensk romani. Det heter ju inte svensk romani, det heter resande romani. Rotepa är vårt språk, vår dialekt som vi talar.
2: Så det är inte svensk romani?
1: Nej, det är rotepa det heter.
2: för romer nu, från andra grupper romer som inte riktigt förstår det här. Ja. Många som pratar med oss tänker så här att resande är en grupp romer i gruppen romer. För man kallar sig för romano. Om man talar romani.
1: Vissa säger ju till och med romanes. Så att ett kärt barn har många namn. Men en resande säger oftast inte att man är rom. Utan då säger de antingen resande, dinglare eller från resande folket. Man är resande. I'm a traveler, mate.
2: Men är det samma sak, traveler och resande?
1: Ja, alltså det är ju benämningen, den svenska benämningen på det engelska ordet resande. Så då har man ju direkt översatt det, att man är en traveler.
2: De har ju också ett språk där de rocker... Pagadi ship.
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte hört.
2: Pagadi ship är det förstörda språket eller det brutna språket.
1: Aha. Nej, det måste jag nästan lyssna på för att kunna se om jag kan jämföra.
2: Det finns faktiskt liknelser. Hur tänker du när du träffar andra romer från andra grupper? Hittar du liknelser med andra romer från andra romska grupper?
1: Jo, alltså är det någonting som ändå vi har en röd tråd i, det är ögat för varandra. Alltså vi har ju en fruktansvärt fin gemenskap. Alltså egentligen handlar det inte om vart vi kommer ifrån, utan det handlar om att vi samlas och så är vi tillsammans. Och egentligen behöver vi inte göra så mycket, för det blir en trygghet att vara med varandra. För man vet att man har samma kamp. Det är liksom det som gör att det blir som unite.
2: Många säger att det finns en liknelse som är väldigt lik. Sen finns det andra som du som säger att man är resande, man är inte romer. Vad är det som särskiljer er från de andra grupperna?
1: Jag tror det är mer att man inte upplever riktigt samma. Man upplever inte samma att man är... Man är samma i utsatthet, samma i kanske utseende, lite så här mörka drag och sådana saker. Men klangen är ju fortfarande olika. Vi har fortfarande korva och bullar liksom. Vi har fortfarande liksom det här gemensamma matet, det här hospitality, liksom att vi... gemensamt, att man liksom tycker om och har mycket kärlek och ja, men vet så här, att man är väldigt fysisk och så. Men ändå är det som att, jag vet inte, jag har svårt att säga att jag är rom, för jag känner mig som en rom. Jag känner mig som en resande som jag har vuxit upp.
2: Nationella minoriteter romer kom ju tack vare resande folket. Ja. Så att det är liksom,
1: ja, precis.
2: De har ju funnits här mer än 500 år.
1: Ja.
2: Vad tror du skulle hända om resande folket bröts ut ur gruppen romer, som i Norge till exempel?
1: Jag tror att det skulle bli en större kamp, eftersom att vi inte är så många utav oss som vågar slå oss på bröstet lite så. Men vi är inte så många som vågar kliva fram, vi är inte så många som... Vi får ju som ändå respektera våra äldre, för att de har ju som haft en tuff kamp före oss som har gjort att de är väldigt restriktiva, och vi måste respektera det också. Och alla, jag kan sätta handen på hjärtat och säga alla resande har hört den benämningen att älskling, du är resande, men var stolt över det. Men säg inte det till någon, berätta inte det för någon. För man är rädd att du ska hamna i fara, eller du ska hamna i en situation där du liksom blir klämd eller pressad på grund av din bakgrund. Och jag menar, det har ju gjort att många inte vågar. Det har man blivit präglad med det när man liksom har växt upp och ja, men får höra det dagligen och måttad med det. Det är klart att det påverkar en, det präglar en i livet. Och därför tror jag att vi är mindre folk än vad vi egentligen bör vara. Så att just nu så tror jag faktiskt inte att det hade varit en fördel att bryta sig loss, utan vi behöver bli fler för att kunna ha mer makt, eller mer power in i det hela.
2: Du säger att ni är en liten grupp. Jag har fått uppfattningen att ni är en stor grupp som har funnits i Sverige i många generationer. När du menar att ni är en liten grupp, betyder det att det inte är många som kommer ut och
1: exakt,
2: säger det?
1: Exakt. Vi är fler som inte står bakom varandra. Vi är absolut många i blodet, 110%. Men det är inte många som vågar slåss för sin sak eller har tiden att orka hävda sig, för att det blir en kamp. Det blir liksom en stress för de flesta.
2: Så vad vill du säga till de unga resande eller andra romer som hör dig nu och tänker att ja, jag har fått bita det här lite, att gömma min romska identitet. Vad vill du säga till dem? Ska de kliva upp och säga vem de är, vem de är, visa sin stolthet?
1: Ja, men det vill jag göra. Om de är liksom redo att komma ut på det sättet, så vill jag absolut. Och jag tycker att den första kontakten man kan ta med är antingen ISOF, eftersom att de håller på med en språkgrupp. Och jag tycker att de borde börja där, om inte annat ta kontakt med myndigheter och se till vart de kan vända sig, för det finns mycket information till vad man kan göra och vad man vill göra. Och Dicko har jättemycket som de jobbar med och försöker, och vi har olika projekt på gång också. Så att jag tycker att det börjar handla om att ta kontakt med folk.
0: Marion Penel peski historia te Penel kecha charlpe tele e gruppa Rom. Voisi resande te camelta vel sarando Norvego, kai se resande ulade avri andai romani gruppa. Voi penel vico docke si but resande kai garaven pengo identiteto, tai daran taven avri kodolesa. Iec kai garavlas pesco identiteto but berš se o Peter Nylund. Radio Romano malagilas lesa uni berš kodolestar, tai vov penlas amenge atunci kadih historia.
3: Jag heter Peter Nylund, är konstnärlig forskare, för närvarande vid Kungliga Konsthögskolan här i Stockholm.
2: Du är även resande, du är rom, du har gått i skolan och du studerar nu. Om vi går tillbaka i tiden när du började studera och sådär, hur var det med din romska bakgrund? Kände du till din romska bakgrund, eller hur växte du upp?
3: Jag var faktiskt inte medveten om att jag var rom förrän jag var 13-14 någonting, när min mamma berättade det för mig. Men jag hade ju känt den här känslan av utanförskap och blev inte riktigt behandlad som andra. Jag fick höra från andra barns föräldrar och sådär att jag var annorlunda och måste vara från något annat ställe. Så där. Och jag förstod inte vad de pratade om. Så att det var ju någonting jag höll hemligt väldigt länge. Och det här är ju någonting som jag har beslutat att ta fram kanske de senaste 5 åren, och jag är 40 år nu. Så det tog mig lång tid att börja komma till mig själv, så att säga.
2: Vad var det som gjorde att du började revitalisera det och ta upp det igen?
3: Du vet att när man trycker undan en del av sig själv, så kan man aldrig leva fullt ut. Utan man lever alltid i försöket att vara någon annan. Och målet med liksom att leva är väl egentligen att bli där man är fullständigt. Och då kan man ju inte gömma undan en del av sig själv. Så att ju mer tiden gick, desto mer blev väl detta. Det drog i mig att jag var tvungen att göra detta. Ta tur med mitt förflutna och vem jag är liksom. Eller min historia snarare.
2: Du berättade att du var ganska gammal, du var 13 år när du fick höra om det här och din mamma berättade. När du fick höra från de andra att du var annorlunda eller att du kände att det var annorlunda, kan du förklara eller beskriva hur det var det kändes eller vad var det som kändes fel?
3: Ja, så jag har pratat med min faster om detta mycket. Så, för vi har många delade erfarenheter av det här. Och vi har ett ord som vi säger att vi är hemlösa på ett sätt. Och det är den här känslan att inte ha någonstans att hänga hatten så att säga. Att man inte har det där hemmet som andra har då kanske. Att kunna säga att det här är jag. Jag står för detta, jag har den här bakgrunden. Så att men det fanns liksom bara ett mörker där bortom. Så att ja, det är ju en del av en som saknas. Och det var väl någonting som, en skugga som förföljde en under åren så att säga.
2: Sen började du gå i skolan, du studerade. Berättade du någon gång när du gick i skolan att du var resande, att du var rom? Eller gömde du det där också?
3: Nej, för då, jag sa ju aldrig till någon. När jag gick gymnasiet och sådär. Sen tog jag ett långt break. Jag studerade ju inte på 10 år någonting sådär. Sysslade med annat. sådär. Men nej, det var ingenting jag pratade om. För då bodde jag utomlands också. Så jag bodde i USA. Och där är det en helt annan relation mellan människor. Och de har en annan syn på ras och etnicitet och sådana där grejer. Så att då blir man ju införlivad i ett annat slags system, om man kan använda det ordet. Det var väldigt annorlunda. Men det var inte förrän jag flyttade tillbaka till Sverige då, 2019, som jag började ta itu med det här och göra efterforskningar. Och
2: vad var det som gjorde att du började ta tag i det?
3: Som sagt, avsaknaden och hemlösheten. Hur blir man av med den? Är väl att försöka laga den eller finna det som man har saknat.
2: Och när du fann det, när du hittade det, hur kändes det?
3: Två grejer. Det är jättefint att ha hittats nu liksom många som har delade erfarenheter. Och man kan dela detta och det betyder jättemycket. Och det känns ju som det finns ett community där för mig där vi kan dela känslor och vi kan dela erfarenheter. Och det är väldigt viktigt och det är någonting jag aldrig hade innan så att säga. Så det är jättefint. Men också insikten i att det finns många delar till en människa och detta är inte allt, och ens bakgrund är ju inte allt som gör en. Så det är en del av det. Och hur stor den delen är kanske växlar mellan individer så att säga. Men så det är väl både den insikten så att säga, att finna ett community, men att också veta att det är inte allt en är.
2: Vad skulle du vilja säga till unga romers resande som hör på programmet och tänker att de vill studera vidare men är osäkra och tänker så här, är det verkligen en väg för mig att gå vidare? Vinner jag någonting på att studera högre eller någonting? Vad skulle du vilja säga till dem?
3: Jag skulle säga att det finns allt att vinna att studera. Och studerande och lärandet ska aldrig sluta, utan det är någonting som är livslångt. Det är någonting man måste vara medveten om, men någonting som ska alltid vara ett mål att lära sig mer, att bli så fullständig man bara kan för att få en bättre fungerande vardagsliv till exempel, bättre jobbchanser och kunna leva ett behagligare liv, så är det oftast nödvändigt att få en högre utbildning. Men om det kommer från ett ställe där man lär för lärandets skull, då har man slagit guld på guldet.
0: Penlas och Peter Nylund kan anmäla sig vår bizardam och ni bärsko du listar. Vov penlas ke vov bud beržga ravlas pe sko identiteto, taj kod lesa ča čarlas pe intrego. Sanas vitume ande kasavi situacija ke ga ravnas tu maro identiteto, taj čarnas tu me dopaš, sarke penlas o Peter. Skinamenge po ekmail po radioromano@sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Akana klasik muzika ki pauza, džila sa djevel haštipa, kataro Ralf Novak Rosengren. On to!

0: Ersnos sjunnar pre Radio Romano där sjunnade Devil Hastipa Chake Ralf Novak Rosengren giade. Tai me konsimtumenza gessim o Adam Parno Chope. Angla gili sundansaro Peter Nylund halas kino peske identitetosa tai cha charlas pe intrego jipon chiavilas avri ai pendaske vofsi resande. Jek kaver kai si puter di kusa pesko identitetos je Melinda, tai vojlo šalakana ki si kavelpe mai but pai resande rom ando švedo.
1: Jag tycker det känns kul för att eftersom att det resande folket är så undan gömt, typ att det är kul att liksom se att vi också liksom får synas och höras, alltså och få vara vårt folk utan att folk ska döma oss typ.
2: Du berättar att du känner att din grupp har blivit förbisedd.
1: Ja.
2: Hur skulle du vilja att man uppmärksammade det på ett bättre sätt?
1: Alltså men många är ju som så här, när man får höra att man kanske är rom eller resande så blir det automatiskt att det blir som någonting nedvärderande. Men jag tycker liksom att så behöver det inte vara. Alltså att vi som också människor och som alla andra, alltså oavsett vart man kommer ifrån.
3: Är du öppen med din romska, eller som resande som rom? Eller
1: ja, idag är jag ju det. Men förut, typ, när jag var mindre så har jag ju som fått höra hela tiden att nämn inte att du är resande. Vad du än gör, säg inte att du är det bara. Säg att du är svensk bara, utan nämn inte den sidan.
2: Varför det?
1: För att, i alla fall från mina... Alltså från min mamma så har hon ju som sagt att folk är så nedvärderande när det kommer till... Alltså, till oss, alltså att de tror det värsta om oss, att vi, ja men, vi tar eller vi slåss eller ja men såna där grejer, vi respekterar inte. Och det är ju fel, för jag tycker ändå att vårt folk är ett väldigt respekterande folk.
3: Hur tycker du att man ska bekämpa så där förefattande meningar, fördomar mot resande och romer och andra?
1: Jag tycker att människor ska ge oss en chans, alltså för att i varje ursprung där folk kommer ifrån så finns det ju sämre människor och det finns bättre människor. Man ska inte dra alla över samma kant. Därför ska man alltid ge alla en chans.
2: Du fick höra tidigare att man ska gömma sin identitet.
1: Mm.
2: Vad var det som fick dig att komma ut med den?
1: Det är för att jag står för den jag är och jag tycker att man ska alltså våga visa vart man kommer ifrån. Och folk känner ju mig och vet vem jag är. Och min nationalitet och vart jag kommer ifrån, alltså det tillhör ju mig.
2: Märker du någon förändring när de får höra att du är resande?
1: Nej, alltså inte idag, inte i dagsläget. Det är många som inte vet heller vad resande folket är och blir nyfikna på det.
2: Vad säger du när de säger, jag vet inte vad det är för någonting, vad är resande?
1: Oj, jag har lite dålig koll själv hur jag ska förklara. För det är som så här, ja men vi resande folket som härstammar bak typ till Indien. Och du vet, folk blir som så här, är du indisk? Men så, ja, nej, inte riktigt indiska är jag väl inte. Men det är, alltså, det är, ganska, det är brett. Så jag brukar be folk att de får väl alltså, googla lite om det. För att då får man kanske lite mer förståelse. För att det, är som, det finns ju olika klaner eller vad man ska säga. Och olika dialekter i språket och...
0: Penla se Melinda kai si bari mangi ke si resande, tai penel ke trobuite del per respekta tai kshansa sai manushenge kai si ande luma. Resande, rom, resande rom, vai romano folk. Jek pushipe kai uni resande pushenpe. Elinor Lindgren penel ke kado nai chudno ke vorba rom, nas mai anglal kai är rom ande resande folket.
4: Resande kallas för massor grejer genom åren. Det är skojare och det är dinglare och det är tavringar och det är liksom allt möjligt. Men vi själva säger att vi är resande, eller jag säger att jag tillhör romano folket resande. Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resandegruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar... Alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras. Men det tar tid. Det är väldigt många resare som säger att nej, vi är inte romer. Vi är liksom ett romman och folk. Så, men vi är inte romer. Mm. resande är en ganska stor grupp och många tycker olika. Det är ju så att Sverige särade man på olika grupper av romer som var i landet. Romer är ju ett ganska nytt ord i det här landet. Man har inte använt det ordet. Och vi har inte använt det ordet som en benämning om oss själva, utan vi säger miro honka romano, alltså jag är resande. Eller miro honka romni, om jag är en kvinna. Och sen den officiella benämningen i Sverige har ju varit resande folket.

språket är väldigt utrotningshotat. Vi har blivit väldigt tvångsassimilerade i svenska samhället. Generationen över mig, de fick alltså den tiden när det pågick världskrig, så fick de barnen höra hemifrån att hädanefter pratar vi ingenting. Det är liksom, det ska vara tyst, nu är vi vanliga svenskar. Allt för att man inte ska synas, för att man vet att man var i skottlinjen om Sverige skulle bli indragna i världskriget. Så att jag tycker att resandegruppen, det kan man jämföra lite med samerna, att man har en generation som har förlorat stora delar av sitt språk. Sen finns det äldre, gamla puranor, horta romanor, som kan prata romani. Men tyvärr har inte de lärt det vidare. Lacho dive, sas romano manu, kamalachot. Sen, alltså det är klart att det finns människor i generationen över mig som pratar romani, men många gånger pratar man inte flytande, utan man pratar en svensk romani, man blandar in med svenska ord. Och det är inte konstigt att det har blivit så. Sen finns det de som kan prata flytande, absolut, men det är inte så många som gör det längre. Det är ofta det man ser då som en svårighet. Man tycker att det är sådana skillnader i dialekten och att man inte förstår. Det är något som är väldigt vanligt som jag hör bland resande. Att vi har att våran dialekt skiljer sig så mycket från andra dialekter. Men det gör det inte egentligen. Om man bara tar sig tid och lyssnar så är det jättemycket ord som är precis samma. Sen är det klart att det är olika böjelseformer, lite annorlunda grammatik. Men man kan ändå förstå vad andra säger och de kan förstå vad jag säger.

0: Siinä oli Juudia ja kappaleen nimi on Soma. Ja olisi aika somaa hengittää niin kuin syvästi täällä. Löytyykö sinun kotona muumimukia, eli Iittalan klasia ja tallrikkia, eli Marimekon kukkia pöytäliinassa ja kartiinissa? Nämä on esimerkkiä suomalaisista designista, joka on levinneet yli rajan ja ympäri maailmaa. Mutta oletikin suomalaisissa kotissa se on tuttu näky. Mikä se on, joka tekee, että suomalaiset rakastavat kotimaista designia? Reporteri Annika Lantto porisi synderbyläisen Liina Törnsenin kanssa, josta tuli muumimukien kerääjä hänen suomalaisen suvun kautta.
1: Idag har jag 146 muggar hemma.
2: Hur började det här samlandet?
1: Alltså det är ju tidigt 90-tal det har börjat, och då har jag nog börjat få de här julklapp utav finska släkten, och så har de kommit mer och mer, och sen började jag köpa dem själv också. Sen tappade jag lite gnistan när det blev hysteri att alla skulle ha de här samlingarna. Men samtidigt så kan jag ju inte sluta, så då har jag fortsatt, och nu har jag alldeles för mycket muggar, känns det som.
2: Så det är din finska släkt som ligger bakom det här?
1: Det är det, ja. Och de köper nog muggar fortfarande åt mig. Och det är nog därifrån både mitt Muminsamlande har kommit, och jag har mycket Ittala hemma. Och ja, det kommer nog från Finland.
2: Vad tror du att det beror på att man är designkära i Finland?
1: Det är fint, det är vackert.
2: Är det här någonting som du gärna liksom lyfter fram i ditt hem, de här finska designelementen?
1: De står alltid framme. Det är nog min finska ådra som lyser upp hemma också.
2: Och det här med pengar då, är du beredd att lägga mycket pengar på få de här klassikerna, eller fyndar du second hand?
1: Ja, men både och. Men nu måste jag erkänna att det blir nästan som en sjukdom. Man blir nästan manisk i vissa grejer, och om man vill ha något så då skaffar man sig det.
2: Hemma då, har ni någon överenskommelse om hur många mumimuggar ett hushåll kan ha egentligen, eller?
1: Alltså jag tror min sambo har gett upp. Och han såg ju min samling redan för 10 år sedan när vi började med varann. Men mumimuggarna har faktiskt fått backa undan lite. Jag kan erkänna att jag har 6 kartonger, flyttkartonger i vårt garage med mumingrejer.
2: Har du tänkt på någon gång hur mycket pengar du har lagt på de här?
1: Alltså det är ju vansinniga mängder av pengar.